Și să le codon duci înce de mumanci ni așa libiai obocci. Bele da pitli să le corda un al alt de vel malatia o înce de un gramil de dans. Și în ieștaci tânși pe del, până ne se dăjmanci un caș angenia, in je kontanč a pensedor, kdot je čit bang. Šaldi de bo mumanč jel, kantel bang a manče na persona de familia, un parant, una persona ken rako ne šodrat bang. Na des Francia jel bang še la persona ke junida manče fovažav na oplu de tamp, janče še de garže je štata na malatija, una des gracia. Anče kizla korč posa akompanija nošta vita per de plu ani, o anče ankinke vivon, dant al dut, šlimli dant velk de tragic. Kanka ena persona, ki konušov drat bang, ti fova so cituda na grandes gracia, a žakla ova produ ten incident si nepota, ti ovaj fat mi kondolianses, i la persona da štruda dal duel ma ova rešpandu. In se magina for, ka čarta kosa in krešavles, ti so cit me a javtri, kaž je da jel potrup, so cudu a nošta familia. Ma pa fratuna, ko kljebel unidit, jelanče un union de naus, che se le corda con gran le grazza de costa da plagiai, che ne se smuncerà mai. E un po' pensato a quel che io rispondessi, se sa che mi domandasse ciun che io è più bel le corda de canc favente il pittelmut. Samman gli è de più costos de calles che me le corda giang, ma una de la prima risposta che mi tu massaite fosse a casta. Canca ove più manco doge anni, Favolt mi lua cortigei bel un valguna familias che ova la televisión. Mi grande gidera fo a cal de pudai gi a ti chale dan mi compani che ova la televisión vel program. Domesdi gi via sonel bonzin e pone da mandovi se pudovi chale televisión. Un fat cerca il mio schrova, dut me savava interessant. Mal plu bel, coca madaur del juoc dal palè, Fova kank da sajra podovi živija da ložin a ti čaljena partida da kopa dei kampioni. Udaj la televizion i jugadaur z l'Inter, del Milan i la Juventus jogan kontro il Real Madrid tol Barcelona, fova velk de nuov per me, da via ka čaza podovi mešku de sola partides del radio. Udaj i jugadaur z fova danz dut vel dautr. Union de naus ara vel bel la kort de kosses nga podo fepea o laka nga bu succes. Ma me, ca i plu de temp ca scota su, a chantant mo ve le cort la viera, son na generazion ca un da calpont du duda pudu vivre la pesce. I caj ne ienia velc da puapra.